0: Alors, Bruno, non.
1: Oui, mais non, ça.
2: Men
3: jag känner att du inte kommer ner, bara. Men då sitter jag här med en tank på 20
2: kg. Det är bara att gissa igen.
3: Men kostar det min kärlek så. Nej, det är som 500 kronor.

0: Klokka är 08.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fra en månestråle.

0: Det att vi utsatte medför att vi utsatte oss för prisökning, det att vi icke utsatte medför att vi utsatte oss för osäkerhet med hänsyn till slutsum. Visst är det förklart. Har du fått med det bästa nog?
1: Ja, det var ju på det med att det är point of no return. Alltså, det arbete vi gör nu ska ju leda fram till det jag ställer spörsmål om. Och jag anser att point of no return är vi ett stycke unna fortsatt, men du kan ju kommentera på det.
0: Ja, det som föregår nu är ju ett arbete för att beskriva vad vi önskar att bygga och kostnaden förbundna med det. Så när vi då kommer fram till att vi har mottagit anbud på de arbeten som ska utföras, så vill vi ju veta kostnaden. Och det är ju ingenting som blir igångsatt utan att kommunstyret har gett sitt tillslutning till det. Så allt som föregår nu är att regna som projektering av vårt hälsobygg. När vi kommer till utfyllning så vill det också vara gjenstand för anbud. Och anbudet kommer upp i kommunstyret för vedtak. Så att point of no return, den är långt unna, för att säga det så.
1: Det virker som på församlingen att det var uppklarande. Men här är alltså en som har hävet sig ut på. John Ingebrigtsen, varsågod. Ordet är fortsatt fritt, är inte satt streck.
2: Ordförare, du gav mig ordet med att säga att det var en som har hävet sig ut på. Det var jag tror med det jag ska säga. Hiva icke ut på djupt vann. Vi har i Norge ett gott uttryck. Hvis vi får advarsla om att nu är du på djupt vann, då är det usikkert och det kan vara farfullt. Så det harmonerar egentligen. Och här uppfattar ju flera av oss, och det var förklart ganska gott ifrån Yngve Kristiansen i sitt inlägg här. Jo längre ut i sjön och djupare vi ska fylla, så vet vi det. Vi har haft så pass stora utbildningar i kommunen. Och så med den moloen som Kystverket har lagat där. Och vi har sett resultat av andra moloer. Hvor att överflate borra, det borra är ju i överflata, kan vaska stora moloer på flera tusen ton. Men så sker det också något på bunn. Så ju längre ut vi ska fylla, jo mer usikkert er det. Og klarer vi å holde oss innenfor klubbskjærmoloen, og kanskje inn i bøyen, inne på foten av den moloen som Kystverket for noen få år siden har etablert, så ser jeg for meg, med den kjennskapen jeg har med krefter fra sjøen, at det vil være mye billigere. Og da er vi ikke på så djupt vann, og det er ikke så usikkert. Og for øvrig så synes jeg det var en veldig god beskrivelse, det som rådmann og kommunedirektør nå forklarte oss. Og jeg slutter meg helt til den. Og vi kan jo bestille en hel pakke hos noen, og så tar de min usikkerhet at det vil koste veldig mye. Så jeg tror den hele usikkerheten er hvor langt opp imot fjæra kan vi stoppe denne utfyllingen. Kan vi gjøre det på en sånn måte at vi kan holde oss mest mulig på landet, i hvert fall på grunn av om man får meter. Takk.
1: Jeg opplever at kommunestyret er opptatt av at vi skal gjøre en skikkelig og grundig jobb, og det er jeg nå i alle fall trygg på at vi er der per i dag. Da har ikke jeg flere inntegnede talere. Ingen flere som skal hive seg ut på, men som skal holde seg på trygg grunn. Kan man si det sånn. Innstillingen er referert. Den som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Det er enstemmig vedtatt.
3: Gjennom 21. mars 2026. Nordkapp kommunestyre har gitt Tor Mikola Senterpartiet fritak fra vervet som medlem i formannskap og kommunestyre til etter sommerferien.
1: 26. Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv, Tor Mikola. Kommunedirektøren sin innstilling er at saken fremmes for kommunestyret uten innstilling, og denne var jo oppe i forrige kommunestyremøte også, men da var ikke Senterpartiet representert, og jeg foreslo da at saken ble utsatt. Ole Ronny Innerfritt.
4: Ja, ordførere og kommunestyret. Senterpartiet foreslår at fritaket innvilges med Heidi Holmgren som settemedlem i formannskapet og Fred Magne Johansen som vara i formannskapet. Og i kommunestyret så går det bare på varalista, så der trengs ikke noen erstatter.
1: Ja, da er forslaget kommet inn. Da det ikke annet å gjøre enn å ta det til

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjennom Radio Nordkapp sine sendinger 17. mars 2026.
2: Steffen Ante, du ble litt overrasket da du fikk blomster som første kunde på verdens nordligste 7-Eleven i Honningsvåg.
3: Ja, det var jo artig.
2: Vi har jo akkurat sluppet inn døra, og her ser det flott ut.
3: Ja, det ser fint ut her, ja.
2: Kjenner du til 7-Eleven fra resten av landet? Har du?
3: Ja, Tromsø og Oslo. Ja.
2: Så du kommer til å bruke denne butikken?
3: Ja, i hvert fall på søndager.
2: Da får jeg bare gratulere med blomsten.
3: Jo, takk, takk.
4: Einar Guttormsen.
5: Selina Løvik.
2: Da har jeg vært på åpningen av 7-Eleven i Honningsvåg, verdens nordligste, og det var noen fantastiske kanelboller dere serverte meg her. Er det en del av konseptet?
4: Det er absolutt en del av konseptet, og en av de aller beste produktene vi har i kjeden, og det er en av de produktene som selger aller best i kjeden, så vi er veldig stolte av det produktet.
2: For oss som har gått i hele vår levetid på Narvesen, hva blir det forskjell nå når vi skal gå på 7-Eleven her på Holmen?
5: 7-Eleven er jo litt mer moderne og hipp. Vi har mer fokus på mat og energi.
4: Det er jo, vi satser jo selvfølgelig på turismen som er stor i Honningsvåg, spesielt på sommeren, og vi kjører jo på med mat og drikke er jo i hovedfokus, pluss turistvarer, frozen yoghurt og ikke minst softis, som har vært et samtaleemne her på plassen.
2: Og vi merket det andre påskedag, for da startet dere opppussingen her i Honningsvåg, og da kom det masse skoleelever hjem fra påskeferie, og da hadde de ingen plass å kjøpe maten til, for det var stengt her nede, men nå kan dere berge oss.
5: Ja, vi skal være åpen hver dag og hele året, så det blir fantastisk.
2: Det her med, kan man få seg en pakke melk og sånne ting på en søndag hvis man har glemt det av?
5: Det har vi.
4: Vi satser jo også litt på litt mer søndager da. Altså at vi har et litt mindre dagligvaresortiment, og at folk kan få seg en frossen pizza hvis de ønsker å lage mat hjemme. Så det har vi tro på.
2: Og er dere klar over at dere er på den beste tomta i byen? For her går det altså, ja, hvis det slår av forsøringen, så går det 500 000 turister forbi her gjennom et helt år. Så her er det virkelig, dere er midt i smørøyet. Ja.
5: Absolutt, det er jo også en av grunnene for at vi velger 7-Eleven merkevarenavn her. Turisterne kjenner det igjen, og de er kommer innom.
2: Kjenner jo jeg igjen bakgrunnen din, for du har en tante som har skjelt bingo-blokket for meg i Perlevåg i gamle dager på Narvesen der, så du er arvelig belastet.
4: Det stemmer nok. Tante Lille, hun drev Narvesen i Perlevåg i 35 år, så jeg begynte jo å vaske lamme og bestemor der når jeg var sånn 6-7 år. Brukte å være med på kveldene, og i den tiden så brukte jeg å få en tier til å spille på automat som belønning. Og så begynte jeg å jobbe der når jeg ble litt eldre, og så har jeg egentlig jobbet i Reitan resten av livet. Så jeg trives veldig, veldig godt.
2: Fortell litt om det konseptet dere driver rundt omkring, for det er ikke bare i Honningsvåg.
4: Neida, vi har 9 butikker. Vi har butikk i Hammerfest, vi har i Bodø, vi har
5: Harstad,
4: vi har 5 butikker i Tromsø. Så vi begynner å bygge opp et stort selskap som vi er veldig, veldig stolte av, og har rundt 80 ansatte og 95 millioner i omsetning.
2: Og så er det jo sånn i denne bransjen at dere er jo avhengig av tilbakemeldinger fra kundene for å bli bedre. Er folk flinke å si fra, eller blir det sånn skitkasting på Facebook? Får dere tilbakemelding på jobben dere gjør?
5: Ja, det vil jeg si. Folk er i hvert fall veldig flinke å si fra hvis det er noe som mangler, eller noe som bør være på plass.
4: Ja, og da prøver vi så godt det lar seg gjøre innenfor kjeden, og gjøre sånn at alle kundene blir fornøyde. Vi har jo, et av verdigrunnlagene i kjeden er jo at kunden er vår øverste sjef. Og det er jo faktisk kunden som betaler lønnet våre, så de må jo behandles med veldig, veldig stor respekt. De er alt for oss.
2: Men det så vi i denne softie-saken, for da kokte det på Facebook. En stund så sto det i avisen at vi måtte kjøre til Gjessverv og få softies.
4: Ja, og det synes vi jo var litt dumt. Det kunne vi jo ikke ha noe av. Så vi har selvfølgelig softies, og vi har softies fra og med i dag, ikke fra og med 1. mai. Så her snudde vi på femøringen og bare fiksa det. Vi hører på kunden, som sagt.
2: Ja. Men alle som jeg intervjuer i næringslivet i dag, de snakker om det her med å finne de gode høyene. Der har dere vært heldige. Dere har fått han Odd Jonsen, og han har en bror som har vært i det her bygget i 45 år, han har altså. Han er også arvelig belastet.
5: Ja, vi har vært superheldige, og tror vi absolutt har riktig mann på riktig plass her i Honningsvåget. Han er fantastisk, han har.
4: Det er rett og slett en stor signering, og han har jobbet på denne butikken i Narvesen i 12 år tidligere. Lammebroren, som har vært her i mange, mange år, han har den erfaringen og den ballasten som trengs for å drive denne butikken på best mulig måte, så vi er veldig glad og stolt for å ha han som fremst bak kassa her.
2: Og så viser jo din bakgrunn, når man begynner å jobbe på en kiosk eller en butikk, det er gull verdt senere i arbeidslivet.
4: Det er det det handler om. Jeg har ikke noe utdanning eller noe sånt. Jeg har jobbet hele livet mitt. Jeg har jobbet meg opp. Knallhardt arbeid lønner seg alltid på sikt.
5: Jeg startet selv som lærling i 7-Eleven Tromsø, og har ikke gjort noe annet siden. Altså, man har jobbet seg opp og frem.
2: Så hvis man er ung og har lyst på en jobb, så skal man ikke være redd for å spørre?
5: Absolutt ikke. Her finnes det muligheter.
4: Det er veldig viktig for oss å poengtere at i våre selskap så ser vi flinke folk, og vi ønsker å løfte frem flinke folk, og vi ønsker også å bygge selskapet vårt videre, så vi leter alltid etter ledersjerne som har lyst til kanskje å drive sin egen butikk.
2: Da får jeg bare gratulere med dagen.
5: Tusen takk.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Odd Jonsen, gratulerer med dagen.
6: Tusen takk.
2: Hva du syns? Du har jo vært her tidligere under Narvesen-logoen. Hva du syns om 7-Eleven?
6: Nei, det er jo fantastisk. Vi har jo fått en helt fantastisk flott butikk, rett og slett. Og så, det er jo blitt pusset opp og alt, så det blir jo... Det passet så godt at det ble 7-Eleven og opppussing samtidig.
2: Ja. Ja, for jeg og du, Odd, vi er jo vokst opp i Honningsvåg, hvor det var kiosker annethvert hus nedover gata her. Sånn er det ikke mer.
6: Nei, jeg er sikker på at vi hadde vel 10 kiosker nesten i stort. Nei, da, det er jo ikke mange igjen, så... Men, det har jo en fin en her på havna. Ja. En fantastisk fin en, så det er bare å komme hit.
2: Ja. Hva du tror om det her, å satse mer på mat, satse mer på søndagene, sånn som du kjenner Honningsvåg?
6: Nei, det er jo, blir jo nytt for Honningsvågen selvfølgelig, men jeg regner med at de tilpasser seg etter hvert, og så er det jo veldig greit med turismen på sommeren. 7-Eleven er jo et mye mer kjent konsept enn Narvesen i utlandet. Ja. Spesielt kanskje blant amerikanere. Ja, mm, mm. Så det blir veldig spennende å se hvordan de reagerer på det.
2: Men du kan jo ikke jobbe døgnet rundt. Har du funnet noen til å jobbe i helge og kvelder og sånt? Eller er dere fortsatt interessert i navn på blokka?
6: Forløpig så går det greit. Men utover sommeren så må vi se litt mer på det. Men forløpig så klarer vi oss. Så har vi jo hyrt inn han gamle Narvesen-sjefen.
2: Harald,
6: ja. Ja. Han stiller opp, ja. Så det, hvis det er noen spesielle ting, så stiller han opp, så det er veldig bra. Ja.
2: Og så får dere veldig skryt for det der, at dere la om det der, at det ble softis.
6: Ja da, heldigvis så klarte de å tjokle det til at vi fikk det, at ikke risikerte å få juling på åpningsdagen.
2: Ja, for det engasjerte.
6: Det føltes nesten ut at de skulle få juling. Ja, det engasjerte voldsomt. Ja. Så det var veldig bra, ja. Vi er veldig fornøyde med det. Ja. Så vi er jo... Vi har, Einar og Selina og jeg har funnet ut at vi skal prøve å bli størst i Nord-Norge. Ja,
2: ja. Men du har jo jobbet i servicebransjen, flere plass, både på Corner og her og sånt. Hva det gir å jobbe sånn menneske mot menneske?
6: Jeg har jo bestandig likt å jobbe med mennesker, så for meg er det veldig bra. Ja. Jeg hadde jo litt på godsterminalen også, der hadde jeg jo litt også med kundekontakt, så nei, det har jeg bestandig trivdes med, for jeg begynte jo på egentlig min skikkelig arbeidskarriere på salgslaget.
2: Ja. Ja. Og samme bygge som vi
6: er. Det er samme bygge, så jeg har vært der i 25 år siden, skal finne jeg ut.
2: Og bror din, han har vært i 45 år.
6: Han er unik. Ja. Nei, altså, jeg har bestandig trivdes med å jobbe med mennesker, så når det dukket opp det her, så var det ikke så vanskelig å si ja, egentlig.
2: Og så er det vel sånn, Odd, at folk skal ikke være redde for å gi tilbakemelding på jobben.
6: Nei, absolutt. Vi er veldig interessert i både ris og ros. Ja. Hvis det er noe som er galt, så si det gjerne.
2: Til dere og ikke på Facebook.
6: Nei, sant. Si det gjerne til oss, og så skal vi prøve å rette på det, selvfølgelig. Ja. Vi er interessert av kundene som er fornøyd, 100% fornøyd. Ja. Och det är eneste måten å få dem 100% det är att de sier fra hvis det noe som galt. Och så får vi rette det.
2: Ja, for når jeg reiser rundt i Finnmark, så merker jeg jo at det ikke så mye åpent andre plasser i helgen og kvelden som det har vært i Honningsvåg. Hvordan blir det med dere? Hvor lenge skal dere holde åpent? Og hvordan, kan dere se?
6: Vi skal beholde forløpig de her Narvesen-tiden da. Ja. Det blir til 10 om kvelden da. Ja. Så får vi se, tilpasse det litt. Ja. Kanskje på sommerstid og... Ja. Att det kommer lite längre när det är öppet på sommarstid. Ja. Det är mer krusbåtar och sånt så är det ju. Lägger de ju in helt om natten så. Ja. Så det ska vi ta och se lite på utöver nu. Ja. Maj och,
2: ja. Ja. Men så lurar ju på de här krusbåtturisterna som vi har så många. Är de flinka att handla eller går de bara och kika?
6: Det är ju både och självklart. Ja. Det är ju absolut. Många handlar, vi har haft flera kunder nu de sista 3-4 veckorna som har handlat ganska mycket. Ja. Nästan som överraskar mig att de handlar för ganska mycket stora summor egentligen så det är väldigt populärt det där törrfisk och spekemat och sånt som vi har och inte minst självklart det där kylskåpet och sånt ting. Ja. Nej då så det är både och.
2: Och så är vi ju i stor fiskerihavn och jag husker ju gamla dagar fiskarna de handlade ju tobak och cigaretter och allt möjligt pornoblad och allt det var ju för miljoner för de gick på kö. Hur är det nu av?
6: Pornoblad vill det vara med, men det är slut på. Men cigaretter och snus och allt sånt där det är möjligt att få. Ja.
2: Nej, nog en gång åt. Gratulerar.
6: Tusen hjärtligt tack.
1: Januari 20 mars 2026. Fredag kväll var det öppning av utställningen vid Nordkapmuseet. De som tog ordet här, det var Lise Lotte Hansen, konstnären själv Benjamin Slotterøy och det var förmedlare vid Nordkapmuseet Emma Gunnarsson som önskar välkommen.
7: Och nu har vi ju fått upp en helt ny konstutställning som är inspirerad av kustkultur. Och kustkultur har vi ju mycket här i Honningsvåg. Förra året så startade vi ju med hjälp av Liselotte, må jag säga, ett kavelprojekt. Där målet var att fånga alla historier som fiskare har, forskjelliga generationer, om hur just det här hantverket. Och som dere ser så är det ju fantastiska glas. Och med detta i bakgrunden så inviterade vi in konstnär Benjamin Slotterøy.
8: Hej, jag heter Benjamin Slotterøy, kommer från Lure kommun på Helgelandskysten. Men jag bor i Stockholm halvtida och halvtida på Slenese i Lure kommun. Jag tog min kunstutdannelse i Edinburgh College of Art i Skottland. Konstfack i Stockholm och så gick jag på en sån glasblåseskola i Småland. Så jag har hållit på med det här i över 20 år. Så här det här är ju egentligen två projekt. Ett projekt som heter Fangst som är glasobjekten som hänger på den här fiskegällen som det ska ge associationer till. Och så är det ett fotoprojekt som heter Havets män som hänger på väggen. Och det projektet det blev fött i ett projekt som heter Periferi Pink som jag hade utställning på Helgeland med internationella smyckekonstnärer. Så det är en konstnär från Schweiz, en från Kanada, en från Norge och Marit Anne Sara som kommer här från Finnmark är också med i projektet. Och det som är så intressant med smycka det är ju att de förändrar sig ju beroende på vem som har det på sig. Så det när de här fiskarna som inte är vant med att ha smycka på sig när de tar det på sig så berättar det en annan historia än för exempel när en vuxen dam har på sig det samma smycke. Och det syns är väldigt spännande så leka med könsroller i förhåll till samtidskunsten. Och så syns också det är fint att skapa möte med de här två projekten och bägge projekten har ju sitt de startar på Slenese i Lure kommun. Och min måte att tänka på när jag jobbar med konstutställningar i periferien är ju att skapa möte mellan fortid och nutid och involvera så många som möjligt i lokalsamhället. Och det syns jag också är en fin måte att och jobbe på. Alla som är involverade kommer ju också på utställningen. Så det jag tror att många som inte är vant till att jobba med samtidskunst eller att se samtidskunst kanske syns att det är lite skummelt och lite ovant. Därför är det extra viktigt att involvera folk. Så det är min måte att jobba på när jag jobbar som kurator.
7: Jag tänkte ju lite, glas är ju ett fantastiskt vackert material. Men bak det här liksom vackra materialet så har ju konsten ett budskap. Kan du berätta lite liksom om de olika lagorna i den här serien?
8: Jag har alltid jobbat med ett miljöperspektiv i det glasproduktion. Speciellt de sista 10-15 åren så har det varit lite mitt signum. Och det här är ju också en kritik av oljeindustrin. Och så för plasten kom på slutet av 60-talet, begynnelsen av 70-talet, så var ju egentligen fiskeriet ganska så miljövänlig. De här glaskavlan som de här, de var ju mycket mer, det var ju naturmaterial som de blev lagade av. Och så kom plasten som ödla otroligt mycket, både för ja, för alla levande väsen egentligen. Så jag prövar att skapa ett tillbakablick och så skapa möte med fortida och nåtida. Det är liksom det jag tänkt i förhåll till det här projektet då. Och så är det ju, alla formen är ju, det är ju inte rund. Så jag prövar liksom att skapa en slags association, att det är något som, en slags flaskepost som kommer upp från djupet och ska liksom fortälla något viktigt till oss. Att vi måste ta ansvar.
9: Hvordan er engasjementet til dem som kommer og ser utstillingen?
8: Ja, det er jo, når jeg har utstillingen i Nord-Norge, så er det jo lett å kommunisere med folk når de er vant til det her med kystkultur. Men den her installasjonen var på Deichmanske bibliotek før den kom til Honningsvåg. Og det var jo et helt annet publikum, og da måtte man jo forklare det her med kystkultur ganske sånn inngående og alle oss, vi har jo et forhold til kystkultur, det er ganske naturlig for oss, men folk i Oslo, det var jo ikke på samme måten da, så da måtte jeg virkelig forklare. De visste jo ikke hva et kavbelhuvud var for dere, for eksempel. Det var liksom, så det er noe som er nordnorsk, og kanskje ja, langs kysten som en viktig identitet for oss som bor her på kysten. Og det er jo også objekter som vi tar vare på, mange av oss. Det er ikke noe som vi bare kaster, det er noe som vi holder veldig kjært.
7: Jeg tenkte jo også lite på, för att om man ser en kavel så är ju själva den här knutetekniken väldigt speciell. Och när jag lärde mig det i förra året när vi begynte med det så är det ju väldigt speciella tekniker. Och jag kan inte påstå att jag har lärt mig det, men imorgon så har man möjligheten att fortsätta och försöka lära sig. Så vi kommer att göra detta imorgon klockan 11. Men du är ju väldigt inspirerad av den här knyttekniken. Kan du berätta lite hur du jobbar i den här serien?
8: När jag började jobba med det här projektet så kontaktade jag en fiskare som heter Torsten Grønning. Det är han som är på det bildet längst bort. Han hade en fantastisk brygga som var nästan som ett museum. Och han var otroligt duktig på knyt. Han kunde flera knutar. Och så jag satt under covid-perioden som med han på hans brygga och och började liksom att jobba lite med han. Och när jag drog tillbaka till Stockholm så var jag tvungen att finna någon där som också kunde där. Och då kontaktade jag en makramé-kunstner som också kom från en sån kystkulturfamilje. Så jag har ju samarbetat med de två. Jag tror också att det, för min egen del så handlade det lite om att ta tillbaka något som jag har rømt från egentligen. Som en skjev person så många skjeve personer som drar till storbyen, rømmer från något och kanske senare i livet vill ta tillbaka det man har lämnat, vad heter det på norsk, börjar snacka svensk. Men så jag tror att det var viktigt för mig i vuxen ålder att ta tillbaka min kultur och min bakgrund och lägga ett slags avtryck i lokalsamhället. Och det har jag gjort de sista 7-8 åren, gjort stora projekt. Jag brukte rum allt det första projektet var ett väntrum. Jag har gjort det i en nedlagt trelast i ett stort skeppsverft och projekten har bara blivit större och större och jag har fått stora namn till och kända konstnärer att komma upp till Lure kommun och genomföra ett projekt. Så det bevisar ju att jag tror att små samfund också behöver upplevelser. Och en kanske lika mycket som folk som bor i byn, för samtidskunsten är en viktig stämme i dagens samfund. Jag tror att vi behöver olika stämmer, inte bara genom media och visa, men också samtidskunsten som kanske kan förmedla något helt nytt, något helt annorlunda. Och det har jag tänkt väldigt mycket på de senaste åren, att det är sån jag liker att jobba då.
10: Igår så hade vi ju skolan på besök också. Vi hade femte klass. Och vad var det de gjorde i lag med dig?
8: Jag besökte en femte klass här från Honningsvåg. Och då har jag tidigare det börjar bli 20 år sedan att jag jobbar med ett projekt som heter Translations. Det resultatet från den workshopen ligger på det bordet helt upp med vinduet, så det kan du gå och se på efterpå. Men det projektet handlar om att vi hvordan forhold vi har til hverdagsobjekt. Ting som vi kanskje tar for gitt og har rundt oss. Det kan være alt fra en sjampoflaske til en klesklype, eller det kan være hva som helst egentlig. Og da fikk de her ungene sitte rygg mot rygg, og en beskrev et objekt, og en jobbet i leire. Og da skulle man ikke avsløre hva objektet var da. Og det prosjektet har vi gjennomført som en kunstperformance i masse ulike land. Vi har vært i India, vi har vært i Holland, i hele Norden. Og det jeg var med, det startet i en kunstnergruppe som heter SUB, S-U-B. Så vi gjorde masse sånne prosjekt. Og så det artig å ta tilbake de prosjektene som man jobbet med tidligere, og kanskje jobbe på mer pedagogisk med de da.
9: Først vil jeg gratulere deg med utstillingen, den ser spennende ut. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål som går på hva får du igjen når du reiser til de her små kystsamfunnene, store kystsamfunn eller små, hva det måtte være. De forskjellige, hele fra Nordlandskysten opp til Finnmark. Hvordan påvirker det der? Hvordan reagerer du på det? Tar du det inn i kunsten din senere? Kan du si litt om det?
8: Ja, altså det påvirker meg jo selvfølgelig. Altså jeg tror eller alltid likt å møte mennesker fra ulike samfunnslag. Og den nordnorske mentaliteten er jo veldig forskjellig fra Sør-Sverige og Sør-Norge, der jeg har også bodd lenge da. Vi er mer direkte, vi har en fantastisk humor, så, og det er noe som jeg prøver også. Altså jeg liker kommunikasjon mellom mennesker i nord, for å si det sånn. Og det er noe som jeg savner, så jeg synes jo det å komme hit til Honningsvåg er fantastisk fint, for at jeg føler meg veldig hjemme når jeg kommer hit. Jeg var jo så heldig å få en guidet tur for et par dager siden, og da var vi besøkte vi Kamøyvær og Skarsvåg, og så dro vi til kirkeporten. Jeg husker ikke, klarer ikke å huske alle navnene, men så naturen her er jo helt fantastisk. Så det er jo, jeg har jo bare vært i Finnmark en gang før, så det er jo ikke en landsdel som jeg har besøkt så veldig ofte. Så ja, jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet, men det gjør jo noe med meg, de her møtene, absolutt. Å forklare hva det er kanskje litt vanskelig, men man blir påvirket av alle mennesker man møter, og enkelte mennesker har sett mer avtrykk enn andre. Og de menneskene tar man jo absolutt med seg videre.
11: Jeg er fra Honningsvåg for dem av dere som ikke vet det. De som kjenner meg vet hvor jeg er fra. Og jeg liker å si at jeg er fra Honningsvåg. Og jeg liker å si at jeg er fra Finnmark. Og jeg liker å si at jeg kjenner kystkulturen. Så går jeg rundt og tror at jeg gjør det. Her hadde de aller fleste vennene mine har hatt et eller annet med fiskeri å gjøre. Og da det her museet skulle etableres, så ville Kjersti Skavø ha meg med til Gjesvær. Og her er tre damer her nå som egentlig representerer Olaibua som vi gikk inn i. Den var akkurat sånn som du forteller. Det var en bua full av redskap. Den var stappfull av fiskeriutstyr fra besteforeldrene til de der to jentene, svigerfaren hennes. Det jeg ble mest fascinert av den gangen, og Kjersti var rundt og hentet sko og støvler og utstyr, det var noen små papirposer som hang under taket, med et tynn hyssing rundt. Og når jeg begynte å åpne dem, så var de full av spiker og skruer og noen ongler. Og det var jo så mye informasjon egentlig om hvordan de hadde vært nødde å bende spiker, ta vare på fiskekroker. Det var helt utrolig. Så møtte jeg alle de gjerne vennene mine som rorfiske. Og det var også vanlig her at jeg var besøkt til dem, både på båten, og jeg holdt på å dumme meg ut en gang. Jeg kom i trangskjørt, ganske kortet, og jeg heivet meg over rekka, og da sto det en fremmed fisker, og jeg vet ikke hva han tenkte når jeg heivet meg over rekka. Men det betydde ikke noe, for jeg skulle ombord og spise kvalkjøtt, og det var det som var viktig. Eller han som satt her bakom, de hadde hatt et kjempe sjøvær, og han burde vel egentlig fortelle om den laksen de hadde drukket. Og jeg var hjemme, og så fikk jeg en telefon fra Roald. Stikk bort han sede, og så kjøper du litt grann en loff og så smør og majones. Vi har en laks med. Det var en svær laks. Sikkert en sånn som du har sett på Lurøy også. Og helt vanlig. Så mor min som var vant til å kjøpe et lite stykke med laks til jul, hun var heller ikke uvant med de der guttene som kom på besøk, at de, for hun sa at de spiser ikke, de et. Og det er riktig. Før de var ferdige, det der gjenget hos meg, så var laksen som lå på bordet, den var oppeten. Og mor min og restet på øyet, og så sa hun, herregud til folk. Så ble jeg nå etter hvert voksen, og vi skulle pynte på turen til revyfesten. Og for meg var det naturlig å få tak i fiskeredskapen for å pynte til turen. Turen var da av en sånn beskaffenhet at det var hold i taket. Det er samfunnshuset her i Åndestok. At vi var nødt til å begynne å henge opp noe for å skjule noe av den andre. Unnskyld at jeg bruker de ordene, skiten som var der. Da er det en av dem som jobber på notbøteriet som heter Toreinar, eller Tosse som vi kalte han før. Så kjekket han og sa han, og unnskyld det jeg sier nå, men det har noe med våre språk å gjøre. Så sier han, du skal nå vel faen ikke ha oss til å gå inn og være på fest i en sal med fiskeredskaper. Vi har dem jo rundt oss hele året. Men det var nettopp kavlan og fiskeutstyret som jeg hadde vokst opp i med, som var så vakkert. Så gikk det ytterligere noen år, og han Asbjørn og jeg må jo da skynde meg å si at de fineste guttene er jo fra han i såg. Og de, han har nå ikke rådt med feske, men noen av dem har nå gjort det. Og de var ganske fine, husker jeg at jeg synes de gjorde. Særlig de guttene som gikk med noen små sjef rundt halsen som ikke skjønte det. Til jeg fikk vite at jo, det måtte de jo ha for å ta litt til å sjøtreffe seg. Og jeg regner med Roald at du hadde sånt på det. Plutselig fikk vi på besøk av en ung dame som hadde vært i Honnesåg i sine unge år og jobbet på Finn og Tro. Og så tar hun bildet av en, og hva trønder hun? Tar hun bildet av en av kavlene mine, og så sier hun, den der knytingen har jeg aldri sett. Og da ble jeg ganske stussen. For nå har jeg lyst til at dere skal kikke hit. Se på de kavlene her. Har dere sett vakrere kunstverk? Se på de knytene. Så begynte jeg å fotografere, og det var da jeg tok kontakt med Emma, og så sa jeg, vi er nødde oss å se hva vi kan gjøre med det hele. Og vi to fant ut at ja, kanskje vi måtte til Lebesby, for der var det to gubber som drev på å knyte kavelhue. Og kanskje vi skulle lære det der. Travelt var det, det ble ikke noe av den turen. Men inne i Smørfjord hadde de et kavelkurs nede på Sjøsamisk senter. Det ble heller ikke gjort noe med. Men vi satt nå i gang her oppe og fant ut at vi måtte ta og lage til et kavelkurs her i høst. Og da hadde jeg fått inn i kokel tak i en kavel som jeg ikke syntes var så vakker. Den kavelen så omtrent sånn ut, og imellom nota og glasset så var det en nylonstrømpe. Kunne det være fra kjæresten hans at han hadde, ville ha nylonstrømpe med ut? Hvorfor i all verden hadde den der gubben hatt den nylonstrømpen imellom? Jeg spurte han, fikk ikke svar. Og så når vi skulle ha prosjekt der nede som hun var, så ringte jeg rundt til noen av de fiskerne, og så møtte jeg en av dem som var på min nøyler, så sier han, nei, jeg har aldri knyttet kavelhue. Men kanskje de hadde den der nylonstrømpen rundt for at de skulle ta imot glass. Og jeg som tror at jeg kan feste den der kulturen her oppe, jeg satt og tenkte, herregud! Hva er fiskerne? Har de vært så miljøbevisst at de fanget opp glasset så det ikke skulle sjøen og bli liggende der til dyrene? Inntil det kom frem hvor forsiktig de måtte være når de skulle sette lina eller garnene med glasskavelen og hive den ut. At den kanskje fanget glasset så de nå fikk det ombord og fikk det heven i søpla. Det kom frem en del interessante ting når vi stod der. Det neste jeg ble så kjempeimponert over. Det var en som hoppet opp, som setter, han heter Charles Riese. Han var fra Skarsvåg. Så sier han Charles at, nei, han pappa, han lærte oss unger når vi gikk i bua, at vi kunne lære oss å knyte kavelhue på en flaske. Og jeg fikk jo ikke spurt dem, for det var masse folk som så på det her, og tenkte hvordan i svarten hadde jeg hørt han Charles har pratet om mål og hvor langt man skulle knyte ned igjen og fikk ikke svar. Så vi har jo utfordret han til i morgen å gjøre det. Men når jeg nå tok de telefonene til det her arrangementet, så fikk jeg fra begge de to rådene som sier tilbake, den ene Brynjulsen og den andre Olsen, at nei, det har også dem gjort. Så nå skal dere snart få høre litt om kavelen og hvordan den er knytt. Kanskje er det forskjellig knuta utifra hvem som har knytt. For jeg har også hørt og fått navn på honningsvåginga som var knallgod å knyte kavelue. Så vi jenter som synes at de her er så flotte dekorasjonen, de er jo veldig flotte. De har mange forskjellige knuter. Og da ble jeg jo kjempeimponert når jeg kom inn her i sted og så ditt prosjekt. Og jeg tenkte, tenk glass, en så kjent sak. Allerede for 5000 år siden drev man på med glass nede i Syria. Og utover 1600-1700-tallet fikk vi våres glassverksted eller glassblåser i Norge. Og så sitter vi og har nordnorske kunstnere som lar seg inspirere av det vi har i våres lokalmiljø og videreføre det. Det er så fantastisk det her at jeg måtte spørre han, er det en salgsutstilling du har? For en av de kavlene blir mine i morgen når du har satt pris på det. For det har han ikke gjort. Men jeg synes dere skal se på hver enkelt av dem og tenke at her sitter vi med en kunstner som har klart å temme glasset. Glasset som er av en sånn beskaffenhet at han måtte ha brukt årevis på å lære seg teknikken. Hvordan han har klart å varme glasset som renn. Fantastisk. Det er et egenrådig materiale du har temmet der. Og via kavlene, som jo er viktige, så tar du opp våres identitet. For når jeg vokste opp, så var de kavlene her. De lå på alle kajen. De var ombord i alle båtene. De bare var der. De var så vanlige at vi glemte at de var der. Både dem og høttene og fiskegarnene. Det var like vanlig som å få en fisk i neven og si spring nå hjem til moren min denne fisken. Det ble en selvfølge. Og så for oss så lar du oss nå berøre der du tar opp vår egen identitet. Fellesskapet som vi har, alle vi som er vokst opp i fiskerimiljøet. Som du nede på Lovund har holdt på med. Det fellesskapet, det som vi er så stolt av. Så nå hører jeg aldri mer enn Kammerværing eller Skarsvåging eller Nordvåging eller Holmsvåging som sier buen er full av skit. Nei, den er full av våres kultur. Det er våres kulturarv som er her. Og jeg har lyst til å si til dere at glass blir regnet som et tradisjonshåndverk. Og det er ikke lært den teknikken på en dag. Jeg er kjempeglad for at du har satt oss inn i den og delt din opplevelse med kystkulturen og klart å skape det du har gjort her bak. Jeg gikk også og stå på det du hadde av foto her. Og jeg har allerede puttet på noen av de her fiskene våre, noen av smykkene. Jeg er ikke så riktig sikker på at de duger når de skal ut og sette lina. Men det er fantastisk å se det, hvordan man begynner å tenke annerledes på akkurat det han fortalte i sted, med et smykke som blir bært når jeg har en kjole på meg, eller en fisker som tar det på seg. Det blir to helt forskjellige sider av det hele. Så jeg tenker glass til fisk og hverdag, glass til fest og en drink. Og jeg må si tusen millioner takk for det du har skapt her, og som vi kan få lov å gå og ta litt på, kanskje, og se og beundre. Helt utrolig. Så du får lov, selv om du er fra Nordland, å prate svensk.
12: Og tusen takk for veldig fine ord. Altså, jeg må jo respondere litt på det du har sagt. Først tenkte jeg liksom det her med vakre menn som du var innom. Det var jo en amerikansk dame her i går som gikk rundt og så oss, og så spurte hun, «Have you only chosen good-looking men?» «Har du bare vært ut fine karer?» spurte hun. Og så svarte hun, «Nei, men det er jo sånn vi ser ut på Helgeland, det er bare kjekke menn der.» Så flirte hun noe. Så det liksom skaper jo masse spørsmål, og det er også en del humor i det her som jeg kanskje glemte å snakke om i sted, for det er jo de ser jo veldig alvorlig ut. Jeg måtte jo virkelig prøve å få dem til å ikke flire og være alvorlig, og at det her var et seriøst prosjekt, så det tok litt tid å få til akkurat det. Men også er jeg så veldig stolt at de stilte opp. Jeg brukte en Facebook-side i Lurøy, på så lokal Facebook-side, der jeg spurte, er det noen fiskere som ville stille opp på det her? Og da tenkte jeg kanskje for to eller tre. Men det var jo ni fiskere som takket ja til å være med, og det synes jeg er helt fantastisk. Og det synes også er et bevis på at kanskje tida har forandret seg. At det er ikke sånn som det var bare for 10-15 år siden, at folk er litt mer modige og tør å teste ut ting som de kanskje er litt ukomfortabel med. Så det er også et eksperiment, og det å være kunstner er jo et... Man gjør research, man tester ut ting, må ikke være redd for å trå feil. Alle de her tingene er jo med på å skape ulike uttrykk. Men så har du tatt tid å komme til den plassen der jeg står i dag, og er modig nok til å møte lokalsamfunn, og tørre å spørre kanskje litt vanskelige spørsmål. Det her er jo egentlig bare begynnelsen, for nå er jeg i dialog med å kanskje bygge et kulturhus i Lurøy. Så jeg har fått fylkeskommunen med meg, og Lurøy kommune, lokalt næringsliv. Så fra og folk i Lure var jo litt skeptiske i begynnelsen. Hva er det her? Og det kom ikke så mange på de første prosjektene, men så begynte de å ta det til seg og skjønte kanskje at samtidskunst ikke så skummelt og farlig. Og så fikk vi mange tilreisende som kom, og det plutselig så var det fulle hus på alle utstillingen, og da begynte jo folk å forstå, men han kanskje inne på noe her, og det kanskje bra for plassen at vi har kunst. Så det tror at holdningsendringer skjer sakte, men sikkert. Det ikke noe som gjort over dagen. Det tar tid å endre holdninger til folk. Og så jo det som man kanskje ikke forstår, er også litt skummelt. Man behøver egentlig ikke å forstå alt det man ser. Men man kanskje skal stille seg selv litt kritiske spørsmål. Og, hva er det jeg ikke forstår? Hvis man spør seg selv det, så får man en dialog med seg selv og det man ser. Så det oppfordrer jeg dere til å gjøre, og liksom spør dere selv litt sånn kritiske spørsmål. Hvorfor forstår jeg ikke det her? Hvis man spør seg det, så setter jeg i gang en tankeprosess. Og en ting til, du snakker om glass og sånn, så når jeg begynte med glassblåsing, så var jeg egentlig ikke så veldig flink. Det tok veldig lang tid før jeg fikk det til. Da. Det første reaksjonen når man holder på med glass er jo at det er fryktelig varmt, det er 1200 grader, og den første reaksjonen er jo at man vil trekke seg tilbake når det er varmt. Det er liksom, alle som er i nærheten av ilden blir jo litt sånn, oi. Og det tok veldig lang tid før jeg klarte å liksom overvinne den her frykten. Så læreren min, den første læreren jeg hadde, en eldre mann i 70-årene, som var glassblåser, han sa at, nå må jeg prate svensk, men han sa, tenk på kattens rørelser. Og tenkte, ja, det var jo noe rart ting å si, og så jeg hadde bare sånn mjukt, og jeg sa miau, og da liksom begynte å forstå det her, men så kom han bort til meg, og så sa han, nei, Benjamin, nå er du som en elg. Så det var jo som et veldig sånn fint bilde i hodet mitt, at man skal ha sånne mjuke, fine kattebevegelser når man jobber med glass. Og det har jeg bært med meg liksom hele livet, så jeg er jo også en katteperson, så det var en perfekt bilde han ga meg akkurat der. Og så må jeg også få lov til å takke Emma, som har vært helt fantastisk i denne prosessen. Hun tok kontakt med meg og spurte om jeg ville stille ut, og jeg tenkte Nordkapp høres helt magisk ut, så jeg takket ja nesten med en gang. Og hun har virkelig stått på og fått ferdigstilt denne utstillingen. Så all ære til deg, Emma. Jeg synes du er så dyktig. Så dere har fått en veldig flink dame, svensk dame til Honningsvåg.
11: Klapper både for kunstneren og Emma. Jeg tror jeg fortsetter å ta ordet bittelitt grann, for jeg har også veldig lyst å takke Nordkapp museet og hun Emma Gunnarsson. Hun er også blitt litt av oss, og du er hjertelig velkommen hit, du også, enda oftere. Jeg har lyst til å si noe til Emma også, som er veldig viktig. Hun lager veldig ofte store, flotte utstillinger som gjør at vi i Honningsvåg har et treffplass, en møteplass. Og her bruker å være 20, 30, 40, 50 kanskje mennesker innom. Og jeg vet at det er ikke noe tull når vi dessverre ikke har fått 40, 50, 60 til å komme i dag. Men det er vår, det er hyttetid, og en av fiskerne sa til meg, nei, men du vet at jeg er bitt av basillen, så om jeg er blitt pensjonist, så må jeg på sjøen. Så det er mange og veldig gode unnskyldninger jeg har fått for dem som ikke kom.
12: Det er jo ikke antallet det kommer an på, det er kvaliteten. Så bare...
11: Helt rett. Helt riktig det du sier. Men det er en viktig møteplass for kunst og kultur her nede. Det er viktig for oss å se vår egen kultur bli videreført sånn som det du har gjort her nede. En fantastisk flott utstilling. Og om du sier at det er en fiskegjelle her bak, ja, fiskegjelle vi hadde her nede, den var ikke svart i Honningsvåg. Så når jeg så den her, så tenkte jeg på litt annet, og kanskje noe med skrekk og gru, som også har med fiskerne å gjøre. Det tøffe yrket de har. For det var noen andre som ble plassert i en sånn galg. Og kanskje måtte igjen, og kanskje har mange av oss vokst opp med det tøffe yrket, og hva det har kostet av krefter. Så vi har en som står her fra radioen, han sitter der bak, og hadde sagt at han skulle si det selv, men nå sier jeg det, Raimond. Jeg har vært på flere arrangementer, og Raimond bruker å si, ja, det var 20 år så hadde jeg lyst til å bli fisker, men faren min, han Ole Elde, som var skipper på en av de største trålerne her, han sier til sønnen sin, nei, det skal du ikke bli. Vi må ikke formidle de tingene til våre barn. Men han gjør en god jobb i radioen, så den noe grei. Og vi kommet dit hen i Honningsvåg, at vi har veldig mange unge som nå blitt fiskere, og vi har fått fullt av jenter som blitt, så det masse vakre jenter også, som kanskje vil ha smykker på seg. Så bare du har fortsatt, kom neste gang tilbake, tell oss med dem. Og så har jeg lyst til å si til oss Honningsvåginger, i nasjonal sammenheng, i Oslo, på Nasjonalgalleriet, eller i Kristiansand, nå der de har fått den storslåtte kunstsiloen sin. Der tar de vare på de store nasjonale skattene, og det er viktig. Det er kjempeviktig. Men det er viktig for oss å ha et lokalt museum. Med våres kultur. Med våres kultur på en sånn måte at vi blir stolt. Og det kun igjen av det våre fiskere har hatt av redskap og utstyr som gjør at våres stemme blir hørt. Våres språk som blir brukt i båten og som ikke jeg får lov å bruke, jeg får ikke av mor mi. Og våres verdighet. Alt det presenteres i museet. Og så har jeg lyst til å si og minne oss på at det her museet her er nesten tuftet på kunstner. Vi har en stor kunstner, det vil si vi har flere, men vi har en stor kunstner som har vært en viktig, viktig, viktig bidragsyter rent økonomisk. Og jeg håper du har hørt om han. Hvis ikke, må du lese om han. Han heter Bjarne Holst. Du vet hvem det er. Her hører vi. Han Bjarne sine tallerkener, det tror jeg de fleste av oss har, eller har kjøpt, gitt i gave, fordi at vi synes, og det er våres egen historie på de tallerkenene, som nå ikke er lenger å få kjøpt. Det er en kunstner som har sett kulturlivet vårt og tatt og bringt det videre. Da har jeg en oppgave. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det nå. Da går jeg videre. Og så takker jeg deg foreløpig i alle fall for det du har gjort. Og da har jeg lyst til å gjøre deg det som vi bruker å gjøre. Og det vil jeg gjøre deg en klem.
13: Ja, det må vi.
11: Ja, absolutt.
13: Erklærer vi utstillingen for åpnet da?
14: Jeg har hatt litt mer tid på meg, så jeg kunne hatt...
1: Gjenhør 20. mars 2026. Varaordfører i Nordkapp Sirin Figenskau Høyen fra Høyre har søkt om fritag fra vervet som varaordfører fra 1. mai i år, fordi hun begynner i ny jobb som daglig leder i Nordkapp region Næringshage. Vi skal høre fra behandlingen av fritagssøknaden og valget av ny varaordfører. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
15: Da er neste sak, sak 1926, søknad om fritak fra politiske verv, Sirin Figenskau Høyen. Kommunedirektør sin innstilling er som følger. Saken fremmes for kommunestyret uten innstilling. Sirin Høyen.
16: Takk, ordfører.